0: Talat sama xalaat ci sama bop man
1: kan moma genné ma di dom ma genné ci sama biiru wayjur wu jigen kan moma dundal di ma jox limay lek fan lay joggé lan mo tagal souf bu souf di genné ñam wu ma mëna lek waw mag gi may gi nek ci man lan mo koy def sama loxo di tuti ba jikki mu commencé reuy waw sama sikim dara ci kawar nekku ci bejiki mu commencé am kawar sama kawar ñuul bejiki commencé wex ndax bi jaw lolu kan moko def neena bima khalaté yi gis na ni dal inna li hadha la sani'an mudabbir yi dal mu fi lim ñakul ne amna kuko def ci man ba pré nak yor ko nak gérer ko bopam ndax liggey yu reuy yima gis ci aduna bi amul nono rek azar azar dedet amul non rek par azar amna bour bo xamanteni mo bind aduna bi ba pare nak yorel ko bopam bour bobu nak wutena ak sorina sorena ak lol di qiyanus mi nga xamanteni bour bo kacior la bimu waxe wax bi xale ya togon nekon na tongom ci walu liggeyu ministre ci keur bourba ñom de wax nañ ko ne ko innahu la qawlul haqq ne ko sa wax bi de moy waxu deug na pur wax deug buñ de set dal di qiyanus munu nek yalla kon nak ngum gi nek ci sa xol tay mo nek ci suñu xol ñun dal mënatuñu mukk wax deug yalla di gem nak di qiyanus di ko jappé yalla ñu ne ko kon ashir alayna yow dal loñu digël rek mom lañuy def waaw loñu digël rek mom lañuy def légui nak mu ne len kon li fi seuss modi ne nañu daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku daadi daw genn dekk bi daadi wut nak yobal bu toy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajek ben sam ci lañu dajek ben sam ñu daldi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori te naaju tangna sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na natange ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranke gi legi nak ñu daldi netti sam bi fiñu jaar yépp daldi koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci te buñu toggé feele ci dëkk ba danañu ñu ray te bëgg nañu rawalé itam suñu pass motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon tarangay ñu fa amoon yépp gedd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu deglo sen kaddu yamu deg ci ñoom def na ci mom ak ngëm mom sam bi mu daldi gëm ne kat yalla ji ngeen di wote de man dama ko mësta xam wante wax deug yalla tay de ginnaw ba ngeen mako

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Yalla neena yonent bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gem ma rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale seen pass pass dug ci xuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak ñub defal ñu ci tawfiq yalla neena faddarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci xuntu ma nak neena nelaw no na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam iswar bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen iswar mu teggu ci deug ndax ben chaxan du ci nek waaw bi yalla netti iswar bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sidna ali motax nak sidna ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teyel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu nu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dug ci tiaxan ñu ni haulaa qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gemon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dug nañu ci xuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom bolena lak malaka mu lay wulbeuti waaw dila wulbeuti nax bu len bayyi won non ñu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram te bugul suuf lek sen yaram motax wax ne ne at mi ben yon len len ci doon wulbeuti te bis biñ len di wulbeuti moy bisu tam kharit waye ku melni abu hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dan nañ len ci wulbeuti ñaari yon yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir khunt mi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram motax yalla wax ni wa tara shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat al-shimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayati Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida
nga xamne kon yalla kemtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowo neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal yalla neena ñoleen di wëlbeuti nak leg leg ñoleen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeuti leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fas yene garde fasiyene wattu soppe yalla yoy yi nga xamanteni ñu wa fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yinn bañuy bañu won la jëm yoy neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena bañu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan néna bima len dékkalé nak ñom waxtaan nañ ci seen biir fekk ñom bañu duggé ci xuntuma dañ fa nékkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lool rek lañ fa nékké woon kérok nak guddi goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ñun kër bidenti nañu guddi gi mom jotuñu ko na fi la dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem modi né garab yañu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ya waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu né waw benn bëcëk naka la ci garab di wowe kong ba gis tuloko naka itam li ci sayan di nisi lolu bokon na ci li len jaaxal ñu takko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek len fa def ak genn walu beccëk lolu taxon na ñu laacant ci seen biir ne ñaata fan len fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam dir bañu fa sax fofu nak xef nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dëkk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam luñu bëggum mu jëndu ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sel la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam ba gëna neex ñam ba gëna sel te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tamli kha demna andak watandiko nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fokk na ne su deme de nañu ko japp te bobu fekk na dekk bi ñet siècle jall na fi yeneen nit juddu fi ba yeneen nit juddu fi ba yeneen nit juddu fi dekk bi développé ba benen bour nek fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon don jeun nguru khalis bu mu genné biko jay ko tumburu bi xolé daf ne ko waw yow sa khalis bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al na khalis bi nga yor khalis bu ñëk bëla té khalis la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone ne yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakaste lo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jëk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow baña jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaayima rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru diqyanus mu ne ko kan moy diqyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu abdurrahman mu ne ko abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ci bindu la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy téde bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangene wu neex wante taxul mo ñëmé jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaji wante comme amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañu ko legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjew mu jaxlé lol ñi nge waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bour bi biñu démé ci bour bi wax ko ko bour bi wolnu nako ba mu ñew mo ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddel leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamu leen waaw xamon na fi diw ñu ni ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yëm nit ñi moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras ba yeen ya wacc bi mu ñewé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na bi ñewé nak né ko yow kat xalé bi néna mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget mom nga xamanteni magat na ba yeen ya reus mu né ko magat mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha muneko tamlikha muneko waw muneko yewde jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da nañu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tableau bu ñu bindoon def ci seeni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñoom ñoo bind seen histoire bind seen tour papa seen tour yaay ak bind la leen taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amoon yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeke tableau bobu bokk na ci li feñal ñi ndax dañu woon nit ñi di jang seen histoire di ko xam neke magat momu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko foon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci baba ga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayu bur bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent Yalla Isa netti na histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen demé da ngeen ko gis mu nekkon nak man leen di yegal ne ki sama mam la kemtan la bu Yalla feñal. Motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di Diqyanus dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu keur ga suko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñom nga andalon ndaysan ci la xame nak ni li kemtanu Yalla la mu dadi and ak ñom nak ba ci xuntuma bur bi nak dadi len genné xuntuma andi len ci dëkk bi fasante ñu wëlëré ne len dal day na dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonu du ngeen def dara ñu ne ko bëggu ñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo di ne nga bayé ñu rek ñu déyok suñu borom ndax kat bëggu ñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi deke bobu ñoom luñu bëgg rek moy ñaan Yalla Yalla jël seen ruh bañu delu ci Yalla mëna dugg ci jannatu aliyin mëna dekkale ak Yalla ba faw bi leen bur bi bayé nak ci lañu talal seen loxo Yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saasila Yalla yebal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñepp ñu daldi faatu ci saasi biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñeegumul won Yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayyi leen ci waye ñeegum Yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jakk wante bañ ca wérante bokkulo ci Yalla dogal na ñeegum Yalla ñom la Yalla jox katan ñu gañe ñeegumul Yalla motax dañ leena muju tabaxal jakk ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon Yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tey itam ñu amone ndombay tank yu woor yo xamanteni mënon na tax ñu nur ci aduna mënon na tax itam sen pass pass wañéku bi nga xamanteni sidna ali netli na waji li waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci haraf wañi wulo ci haraf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul ben bur budul Yalla te sedena ne itam yonent Yalla Isa Yalla ko yoni sedena itam ne yonent Yalla Muhammad Yalla ko yoni te itam wa annaka a'lamu hadhi al-umma mang lay yegal ne gannaaw Muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ni ñi nga xamanteni ñodi ashabul kafi seeni tour modi maksilimina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak utus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon samba sen xaj ba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñodi ashabul kahf shifi nak ñoko lajoon yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci dundum yenenbi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha Allah Yalla nak nattu ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako Yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netti histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajété bul diggé fék waxulo insha allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ñuy def signe waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari mari ñukoy wax fadem ñukoy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam salakomé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu Boubacar Kan di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Ño ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane mom itam du suñu xarit di mak ci Babacar Badiane ñu ngi nuyu Fadrame mom nek ci grand nek ci grand medine di nuyu itam Rakam Ndey Drame ñom itam suñu xarit yu bax leen ñu ngi nuyu Maretu Dia mom itam nek ci Pikine di nuyu Ndey Badiane Nyang di nuyu yaayam Kumba Ba ñom itam nek ci Kassor di nuyu itam sœuram Hawa Nyang ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam Cheikh Lam nuyu soxnam Ami Lam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché Castor ñu ngi nuyu Marie Diokh nek ci xaar Yalla Pape Dia jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu Ami Major Fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam Cheikh Ibra Fall nek ci télé centre Keur Bamba ci Castor jotal na nuyom ñu koy nuyu diko sante tabarakallah mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk saaz di Oustaz Morlo mom itam dekk ci route de Boune ak Salih Diouf di dom ci Cheibat Alhamdou Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmadou Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

sebelum nanti dipenjahitkan, semoga hamil bunyi. Rasulullah naik ke kiblat. Jadi beri enam bulan, dakwah enam ni. Akka cor cikgu biasa ibu kena bayi. Mata kian tiba sebuah salam nenek. Wow, nenek bibu biasa akka cor tu. Lalu nenek kecap arah tu. Lalu macam macam cikgu biasa. Bah, coba beri dek kucing, kucing jam. Dah, yang tiba sebuah salam. Nikah nanti nak komersan itu bi, wakit itu nak kini ahi itu bi. Tapi komersan itu mudi, muiyur ni kini ahi kini mui fixe ahi kiri, banyak fokole, belum berajar nyata, banyak kaya itu mer. Kalau fokole le nyata, tapi tu komersan le yang tu bi nganyi ni komersan itu kiri, apa tu komersan itu bi. Cikiri, bagi itu kliyen bi tabi mo itu ci na muy waxale na ko wara jëf ñaar bo ci fe do yow kliyen bi ci da ko bëkk na da ne ko commerçant bo xamni lu mu la ko ci ci bu yu tet bi yéne so ko won ci commerçant ko tepp lo mo ko woon ñu la woon ko sage la bon amon yeur ni ndel te itam ko amon golere te itam ko rafetou ci ko gor la bon lolou nak lu jitu l'islam ci ñewul motax nak borom commerçant yi nga xamne nekkul nañu ko mom dem bi ko ci ko yu tedd yu ci demi putik favori te modi didi mais to ñu xamni yeugul ñu mu bokk ci ñu ko ci ko def ba pare bokk ci ñu koy doole mu jaral mu jël alam da ci def mu jaral ko mu sol dal la tabarkal di jihad ci la mi ñu mu ci def ko ci commerce yoy ba ñu nembe ko ne amu ka kreen ñu ko ci diine ñoom itam ñëw na lu waxtaan ak moom ñu ci waxtaan ak moom wax na leen li tax mu am diine jooju te moo di ne diine ji dafay def ci nit ki maanaa dafay ji ci nit ki makarimul axlaaq mooy jëkk yu tett ci kawe ndax diine la joo xam ne dafay tere naan sàngara dafay tere ñaalu dafay tere facc dafay tere tooñ limi ya nga xamante ni